ar y tip y gysglent sglyfodd all ysgogi unrhyw un ac unrhyw beth drwy unrhyw des dros y môr oedd pell.